ba tshilisi ba para para FM naga machoro na dola na mosi dena lo ifidene na kolifani alidiva ndila Dr. TS Muligwe ne Ramondo arichendi machironi tlabona machironi ri ene pomishumoni ri mahayani ri dzigoroini ndikodana fungo sa zwine vhone ni ya zwiḓivha uri ndi ḓidana fungo zwona zwino ndikodana fungo kheli ḽine nda khou ri ṋamusi ri gude ḽone sa izwo ro no ḓivhedzana zwa uri u guda a u fheli ri kha tshumelo muthetshelezi ipfi mulaedza wa vhege ri khou ambela zwa uri mafhungo ane ra khou a pfha ndi a waya waya hapfi na nṋe ndi khou ḽi kokodzelo ipfhi ndi uri a si mafhungo a ṋamusi fhedzi ri tou fhedza u pfha mafhungo kha radio ra mbo ḓi dzima ra mbo ḓi bva khalo mafhungo a vhutshilo uri zwi ri nakele u ḓana fhungo muthetshelezi ri kha bugu ya Vhaefesa ya vhuṋa khou vhala nga ye ṱhaluso ntswa hai ni ḓo pfha zwithu zwa ṋuvhiwa yo fhambana kule na ṱhaluso heiḽani ya kale khou vhala vese ya ma mavhili na nṱha na nthihi 26 Vhaefesa 4:26 iri arali na tshenuwa no sinyuwa ni vhone mbiti dzanui dzi sa ḓo ni khakhisa nahone ḽi songo vhuya ḽa kovhela ni tshe no sinyuwa mulandu ni sa ḓo vulela diabolo nḓila arali na soko tshenuwa no sinyuwa no sinyuswa nga zwiṅwe zwine ra khou ṱoḓa manga zwo henefha bibiliini vhone iri hu vuwa zwithu zwi no pfhi mbiti habvi hezwo zwithu zwi no pfhi mbiti zwa vuwa zwi a khakhisa muhulwane na muṱuku murangaphanḓa na mutevheli mufunzi na muraḓo wa tshivhidzo vha khakhisiwa ṱhoho ya shango na vhadziminista na mini arali wa tendela mbiti dzi tshi dzikuwa bibili ya mudzimu iri u ḓo khakhiseya zwo bibili ya dovha ya ri eletshedza ri vheiwe hezwi mbiti dzo ḓa ni songo tenda ḽi tshi vhuya ḽa kovhela ni tshe no sinyuwa nga iṅwe nḓila ni kha ḓi langiwa nga mbiti hezwo zwo vuwaho hapfi hezwo zwi vulela Sathane nḓila ya mini yo ya gai ya u dzhena vhutshiloni hanu yo dzhena vhutshiloni havho yo dzhena binduni ḽavho lo dzhena muṱani wavho hu vulea nḓila yo dzhena kha mbingano yavho hu vulea nḓila ya u dzhena kha vhushaka havho Sathane bibili ya mudzimu kha Yohane 10:10 iri a tshi ḓa u ḓela u tswa u ḓela u tshinyekanya na u vhulaha arali tshikhathi tsha vulea u vhulaha honoho vhu ha vhukuma kuma zwino ni a zwi pfha muthetshelezi matsina tsinyuwo dzi sa langiwiho tsinyuwo i sa khou langiwaho i a ita zwihuluhulu zwa u vhifha zwine muthu a nga kha ḓi ḓisola waya waya u swika tshiṱuwa shangoni khamusi zwo itea tshimuṱuku a muvhera kana mubvana a ita zwithu zwine u ḓo vhuya kegula a khou lila nga zwezwo zwo ita zwenezwo o tendela hedzi phasele no pfhi mbiti i tshi langa vhutshilo hawe thetshelesi ndi mbingano ngana dzo kwasheaho nga mulandu wa mbiti ndi miṱa mingana yo phusukanaho nga mulandu wa mbiti ndi zwithu zwingana zwo tshinyalaho muthetshelesi ho vuleliwa Sathane nḓila nga u itela mbiti bada yo dzhena vhutshiloni ha muthu onoyo kana muṱani wonoyo i ḓa numbudza vhathetshelesi uri hu khou lila vhathu vhangana zwa zwino vho tshinyalelwaho nga zwithu zwine a vha tsha ḓo dovha vha kona u zwi lugisa nga mulandu wa hezwo phasela i no pfhi mbiti vhathu vhangana vha no khou ḓisola ndi vhathu vhangana vha re dzhele vhane vha khou ḓisola vha ri ndo vha ndi songo vhuya nda humbula ndi ḓo mu rema ndo songo vhuya nda humbula ndi ḓo mu vhulaya ndo songo vhuya nda humbula zwo ri ndi ḓo mu huvhadza ndi ḓo mu ṱhavha mini mini vho vha vho hwaliwa nga mbiti ende mbiti ndi dza Sathane bibiḽa yango vhuya zwidzumba zwo ṱoḓelwa na tshikoloni tsha bibiḽa uri zwi pfhe iri wa sinyuwa wa litsha u ḓifara hi wa ḽa vhuya ḽa kovhela ḽa dovha ḽa tshafhela vhege hu tshe wo kwata iwe hezwo zwe kwaita ndi u vula bada khulu uri Sathane kha ḓe vhutshiloni anga dzhene a ite mishumo yawe hu nga vha u tswa hu nga vha u tshinyekanya kana u vhulaha ela phongo muthetshelezi kha ḽiri ofise tshithu tsha vhuvhili a huna tsho khakheaho kha u sinyuwa the zwo bibiḽi tshi ri ndi ngazwo bibiḽi tshi ri sinyuwani nga iṅwe nḓila arali ho ḓa zwithu zwo sinyusa muthu kha sinyuwa ngauri u sinyuwa hone hune
asichivi ahuchinyi chino chinya ndizino iti wa mutu ono sinyuwa chino chinecha bachi zinezo angaba zivi ndizine mutu aita musi osinyusa kana osinyuwa gamula nduwa zungozo zaite tocherezi buchironi atira orichiri rirote chila nabangu batu wangwari kuchila ngangombinga nona ubu wote ni wana mungwe ni wazula nae wachina ni kana wachifuma kazini nabana nabashumi wanore hapo batu wote wangaka dusi nyusa wangaka dita suzineba sababu zineba bufana labasa nguzita hungwe nga kore hungwe nga siri hungwe mbako ruchinga vaita zvichizvineva zvidivori avongofanira kuzviita mara vazviita kamusi uchikuitirwa kaedu ndango yavo uchikuitirwa kaedu authority yavo uri vadhirudovona uri vadhoitani mbi utsinyuwo yono ine ayongo kakeya chinokakeya ndizvinoitiwa musi muti wosinyuwa zvine zvava zvokakeyo ndizvine vatu vaita kana vamba musi vosinyuwa chavuraru ei pasere nopfi mbiti kana tsinyuwa iya kono tuta zvitu zvofatiwa hominwa haminji minji ya zvituta ngadzi mitete isimingana kotovorora hei pasere nofimbiti kana tsinyuwo iya kona ina manda aututa zvitu zvezvafatiwa minwa haminji minji hoitiwa na dzi sacrifice vatu vadzima vakuita zvikenengene vachifata chitu chaima chonaka kichi mara chiya kona tutiwa nga mitete isimingana nga pasera inopfi mbiti kana ushaya kudzifara techeresi azvingakona dzei vasisinyuwisiwe nga mutu azvinga kona dzeuri navone vasisinyuse mutu azvinga kona dzeuri vasivaisiwe navone azvinga kona dzeuri vasivaise mara bibiri kuri musi ndonovaisiwa ndoraro ndina vudzipindureri hauri hezvi zvitu zvine zvariritea musi ndosinyuwa zvinopfi mbiti kana tsinyuwa ndisongotenda zvichiranga vuchiroanga na zviyambo zvanga na zvito zvanga ngauri zvindi mutendi ndoraro zvido nkakisa yevafunzi kavadzombura vone vokwata vokwatisiwa nga zvimwe kana nga muradho wa chivizo kana nga mwana wavo kana nga mufumakadzi wavo kana nga zvimwe wenhepo kerekeni mini mini vone vatendera mbiti dzichivauranga zvitu ministri wonoyo kana kerekeni yo yevaipfera mani uri ive isvikeapo neyavahone kamusi votoma vasashumisa mupfunzi vamudhedhedzi kana vavaramabhindu kana vamini mini mudzimu achivavidza valicha izvo zvitu vajiya dzichede dzadzipensheni dzavo vajiya dzichede dzavo vavo vobhanga vatusedze uri muministri utakuwe kana kereke itakuwe yari yonoima satani abvelera nga mumwe mutu amba zvimwe kana ita zvimwe vone vatenda mbiti dzinoritiwa nga uvaisara dzinoritiwa nga udisapointea kana nga unyamisiwa dzinodhiswa nga muya wohumbulo ndikonyadziwa vambudzitutekanya zvothe nga fungo liti one sentence vamangara votutekanya zvitu bweni vavanna mita mingana yokwasheya hovhuwa limwe pungo mutani yenepo houwa munna kamusa mudzitoma ya futi nonifuna tichanifunani na mbipo dzanu ndabenda ndikotokonderera na mbiti nina mbipo nina wadha nojiya turikaso kwambekanyiwa zvitu enepo nga mulandi wa uri anokuamba ovaisara ovaisiwa nga huyu anokumuambira hezvo zvitu hadziva mutecheresi hezvi vachitomuvhuta ngoraro ulavona ene avaisara hezvi achivaisara arichedza biriki naene asichafara kanda biriki kana kokodza biriki naene auvhura wawe muromo atomuvhuta achihumisira murawo havakati vakufunana minwa yamahumi zvino hobvelera pungo keli vakuvhutana nga maipfi mumwe namumwe akopfuuri hatibudziwe izvo zvingavoneni tibudziwe izvo zvingainwini nduri vava rivhutana vonovhutana voraro varicha kuvhutana vayera mbingano isina mulandu hamudhivhuwa pungo lori naona tichandifuna ulavona ene variana ne tichavafuna nova ruvelera tivaruvereri una vanna vakhwine nga manda kupirisa vona ulava munna rovari ya harani na vana vakhwine yani khavo zvoluka yani khavo chimiraniye vannani vakhwine muta wambudzi kwasheya ende zvinokokwasha muta ndiumbiti
mbiti zoti shangamini nga uvaisara. Uvaisara kuti shangamini nga zvimwe zvemumwe aamba kana aita. Zvino bimulela mudzimu kamanda manda kavoni baba tendi. Fula mudzimu liri mapunga self control kana udifara kana kono dilanga ndi muchero wa muya muketwa. Nange ni kavagalati. Ndime ya utanu, verse 22 ya nepa la pasi. Iri self control, ka verse 23. Kana udilanga, ndi muchero, unewa ami wanga muya muketwa. Ka mutendi, arali mutendi wahone, achitenda muya muketwa, achi anwa hoyo muchero, wa ukondelele. Hoyo muchero, wa udifara. Mandi nubuze mtechele izuru, udifara. Shababa, shababa. Kamando chuku vutiwa, iwo wazivutele mrao. Uchiko semi wana iwe wasiseme ni hezo tuzia baba jinga zuzikitodamu ya wa mzimure ato utusa uri musemi wawu kana mubaisi wawu abaisi afeze tendasi nga baisi uchiro hote kana pege hote angatuba isa nga maifime kamusi minete mtika na mibili iwe wa mudituta zutuzezo apati wa mingwaha na mingwaha zwa mudibarangani tini rubeleli na neti barubeleli kaiye nabone kaiye mini techelezi zote hezi zichikwetwa ngambiti hakwasheya muta havaisara mbingano havaisara vana vamwe vavana vavaisara vuchiro havo hote nga ukwasheya ngambingano ya mana baba vavo vaisara hava vana ende vana vasina mulandu vasina chipida cheva chitamba ujena kaiwo uvaisara hune baba kao techelezi Parapara FM, rukwele chizana nguru guda upeli. Nyo mtecheresi, filamu zimu liri zimbiti zia kakisa. Nga ingwendila, zia uitisa zituze wa wafa na roso ngozi ita. Zia uitisa zituzine wafa na roso ngozi amba. Mbiti zia kono uitisa uri upeze wawura mutu. Kana wawubaza mutu. Kana wawura mutu. Asi zituzo tamba ngazo ni? Ndingazo na nendo zuzu wanandari. Iri ndiye kabatechelezi riambe aya mapungo rielechedzani ngoru guda upeli chitevelao zviya konadzea uvaisiwa iwe wasilipedze amanda weni baba tendi ifilamu zimliri the steps of a good man are ordered by the Lord zviambori maga ahoyu orugaho arangiwa nga Yehova Yehova apa zvichipa chikuriranga ngamuya wavo zvoni yabonani mini patendi arali nne ndi mutendi ana kadidira nga nemune zvito zvanga zvingasi pambane na na zvito zvavatu vashango zvingasi te zvito zvanga zvisifane na vatu vashango ndikona zvikofana ndikona ndohuduruwa ya ndikona ndohuduruwa ndirinde misa mahata ndiko fori ndonyelisa why Munandu ngavanga laure mbiti auna mbiti za chitendi na mbiti za chihedeni auna mbiti za pano jena gereke na mbiti za basa jeni auna mbiti za pano tenda na mbiti za basa tendi mbiti ndi mbiti ende zvineza ngaita kamuti asimutendi zingakadita nasina kamutendi arali za tendeliwa kamanda ro mutendi asapfi ngauri self control kana udifara ndi muchero unewa aniwa nga muyamuketwa kamutendi bibiliri zvinoreitwa vorugaongera tenda ka Kristo Yesu Zvara bibiri chiri magamu buya ritwa babuya rinenga utenda kha Yesu ritwa babuya zvino bibiri ndonotwa mubuya ndoraro ndina vudifindureri ha utenda muya wa mudzimo ane adha kha package kana kha buto la uchidzwanga adha achikodo mpfarisa uichira vutendi tendi usini utendi ujena gereke pedzi vutendi tendi Namusi ndi haya, namusi ndi mushimoni, namusi ndi gai, kana ndi teksini, kana ndi bisini, kana ndi moloni, kana ndi gai, kana ndi mukata vatu vasandivi. Arali ndi chitenda zvito maga, zvikwamba zvito, ndi chitenda zvito zvanga, zvirangiwa nga moyo wa mudzimu. Ndizobona nazvezvi, honobvelera fungo, la uvaisa, fungo, la uvonyora, fungo, la ugeka, la utaba. Hoi! Muchero ola ni wamu ya mketo uyakono ndi unyita uri ndi songo vulela mbiti ndira ngori azizizi dote zida na satane satana wia vuleli wa ndira asimungana wa mutu
kana utomushomelisa hani utomufa hani asi mungana wao una ḓuvha ḽine u ḓo u thavha ya una ḓuvha ḽine u ḓo u gwaza u ḓo u thavha a vhulaha kana huvhadza mara o vuleliwa nḓila nga mbiti mbiti dzo vulelwa mbili nḓila nga iwe muṋe tinoko tevhela muthetshelesi ri sino fhedza hezwi zwino ho vuwa dzitsema no muḓini kha vha ndi vhaeletshedze mma vha ndi vhaeletshedze baba zwi nga ḓi kona dzene kha iyo dzo dziphambano na dzitsemano vhone vha pfa vho wina vha pfa vho wina khanedzano heyo mara vho luza ṱhonifho kana u fulufheliwa he a vha wone kandi ḽi dovolole ho vuwa dzikhakhathi dzenedzo na mini kha ri sokoriwa mufumakadzi a mbo ḓi dzhia ḽiga ḽo ḓifumulela vhone vha pfa uri ya ndo mukona mara zwezwo zwe vha amba vha mbitini zwezwo zwe vha ita vha mbitini zwa ita uri vha xelelwe nga ṱhonifho nga pfulufhelwa he a vha hu hone hoyu mufumakadzi vha tshi vha fulufhela uri baba wanga naho nda khaka nda itisa hani ha a vha iti zwa vho Andrisa a vha iti zwa vho Matodzi a vha iti zwa vho Alfios a vha iti zwa vho Lonofi Zoo ha vhai ndo khakha ri to amba vha to nkaidza zwavhuḓi mara vhone vha vho ita zwithu zwa zoo kana vhone vha vho Andrisi vha hone vha mbo ḓi vha vho xelelwa hoyu a vho pfa a si tsha vha themba a vho pfa a si tsha na ṱhonifho zwino kha vha mbudzi vho ka maḓi vha bikani ya zwino kha ri edzima u valani heḽi fhungo hedzi dzi mbiti dzi tshimbila na mungana wa hone o no pfi u ḓihudza pride hedzi mbiti a dzi tshimbilidzi dzoṱhe dzi na mungana o no pfi u ḓihudza hune na musi muthu o khakha a si tende hune na musi a khou sumbedziwa uri zwikenengene a zwi itiwi songo rali nga Tshivenḓa kana nga Tshivhuthu kana nga ipfi ḽa Mudzimu kha vhoini vha vhatendi ipfi ḽa Mudzimu hezwi a zwi tendi wa wana hoya no khou vhudziwa nori mutendi na musi ho amba Mudzimu a si tende a si pfe a fhindulana na Mudzimu ari ha hezwo nṋe ndi nga si kone ha hezwo hai ende habe iwe u khou ri vhone mbiti ipfi ḽa Mudzimu ḽiri ende hai anga u khou hanedza iwe wa no khou mu eletshedza matsina u khou hanedza Mudzimu vhone vhaṋu ndi nyana khou hanedza ndi tshiṅwe tshivhungwa tsha tshifumakadzini kana tsha tshinnani kana tsha mutukana kana tsha musidzana tshi khou hanedza musiki uri hezwo zwo musiki a itai a thi nga iti zwino mpfani mbudzeni ṅwananga kha vha mbudze papa kha vha mbudze mma vhone arali vha vusa khakhathi na Mudzimu habe zwiḽa vhone vha zwi tshi fhela khakhathi yo no fhela vhone vha ḓo titani arali vha tshe vho ralo vha tshi khou tshingela na Mudzimu vhone vhaṋe ha mbo ḓivha matsina maḓuvha o fhela lufu lwo swika vhone vha ḓo titani vha khou funga vha ḓo vhudza Mudzimu ra ha vha zwi ḓivha uri ndo tshila zwavhuḓi miṅwaha ya vhuḓi miṅwaha yoṱhe na hola muthu o to ndine ḽi a ḓuvha ha ndi Sathane ndori Sathane hezwi Sathane o ḓisa hani o ḓiswa nga mafhungo ri vhone vho vhudziwa zwori vha songo tenda tsinyuwo kana mbiti dzi tshi vha langa zwi sa ḓo vha khakhisa kha uvhu vhutendi havho kha uvhu vhuḓi havho kha u ḓivhalekana havho kha u ṱhonifhiwa havho zwino vhone vhone vhafunzi zwino ndi teni arali o mbaisa ndi teni arali havha vho mbaisa ono ni khou vha eletshedza kha heḽi fhungo ḽine vha nga ḽi ita tshiṅwe tshine tsha thusa khetshi kha vha mutende muthu a ite khani a fhedza ri o wina a songo winani a khou tou ḓivhudza ene muṋe havha vha makhuwa vha ri phunguwe iṅwe na iṅwe i khoḓa mutshila wayo uri wonaka u fhira mitshila ya dziṅwe phunguwe matsina mutshila ndi mutshila a huna mutshila wa khwine na mutshila usi wavhuḓi zwino a nga ḓiḓivhudza muthu ri ya ndo vha vonyola vha vhuya vha vha fhumula vha lala vha songo ḽa ya ndi ri khotsi na kudze vha dina nga maanḓa ha mara ndo ri vha vutha vha lala vha songo ḽa kana vha mboḓi bva ndi a vhona we wa mi ahone kana we ndi a vhona vho vhuya vho ḽa haningei hoyu a pfa kuḓi a pfa wa nṱha badi uri o zwi ite hezwo zwithu khonani yanga na ini ni nga bloka muthu kha founu yaṋu na lavhelela uri ani founele kha vha ḓo mbudza mawe vhone vha nga bloka baba kha founu vha lavhelela uri baba vha vha founele ni ṱangane ni ambedzane vho mu vha bloka founu i nga tenda zwezwo zwo nṋe ndo ndi khou ri thasululo kei
araba kufabu baisara kabaka kubele chizuri kabazike kabatuwe kayonzulele kabatakuwe kamasibaye murandu kana baye gureni yabo kana bave basa kuchimbiranga bada bayo kona moloni kana bayo kona gai gai hezi zvinhu zvinovimbiti zviyapeva zvanewa chipinga zviyapeva upeva rwekwamuri zviyatsera pasi zvapungudzira zvapedza ngeutuwa arali zvanewa chipinga zvino udifara ndadzika asi vutsiruni ndivutari mara zvitoda muyo mudzimu ako ufarisa nandova ndikori arivavo vanhu mwana mulaedza uri kaiye chanifuna chaninyaga hemi nimini zvoita ndani vasongourumera kavadhifare songoamba zvizoraro vasongoirumera vasongourumerawo murayidza kavanange udhifara vatovona parapara fm ngalavona helino yovatusa ngovapa mbuva ine yava yavuchiro hotosvika vachitowa shangoni kavarite tabhero baba wachimuketo vatecheresikeva vazvigidhi nazvigidhi vanovafunesa ei chumero kuvarabirira papa rina svina linofimbiti linodana satani namungana waunonofi udhihudza une musi muti ochinya haana ombera pfarero namusi asumbedzwa nganyi kana nganyi umwato haana noupfa uchikwamba vone musiki nondikuri baba kavatuse vatecheresi vothe vari konise izvi zvisingachiridzi chavo ngadzina lamurena jesu amen techeresi Dr. T.S. Muligwe ne Ramondo. Vane vakouri.